pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spasa, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

26 stupnjeva. Kažu da je danas završio je tak toplinskog vala i neki oblaci kaj dolaze, ali vidimo to u 8 manje kvarat kad se spojimo u DHMZ, a mi idemo dalje u laganom ritmu kroz ovo subotnje jutro. Evo ruke, Split.

0: Hvala puno.
1: Dobar dan, u meni je Rok Mlakar, prihajam iz Slovenije. Svako leto prihajam u Dalmaciju, uživati na moru.

At the end of the line, tako su oni došli Traveling Wilburys do end of the line, a mi smo do 9 minuti do 11 sati, pa ćemo to isto ispuniti veselom glazbom. Evo prva koja ide ono na šemu, da mi je ovo, da mi je ono, neko želi ovo, neko želi ono, neko da je bab muško, zvalo bi se Duško, a grupa Meta kaže, da mi je biti morski pas.

Treat Williams u temama iz musicala Kosa, Dona i Hašiš. Treat Williams je na motoru strada 2023. u više od 3 godine. A mi idemo u samu završnicu, evo ga, podne manje kvarat je, idemo projden kroz pasike i klapa Trogir.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
1: Dobar vam dan, dragi naši slušatelji. Čini se da smo mi ovaj trenutak čekali, ipak ne predugo od početka ove emisije Ima jedan svijet, emisije koja nosi ime po pjesmi Stijena koju smo upravo čuli, a pjesmu pjeva naša današnja gošća Zorica Kondža. Zorice, dobar vam dan, puno vam hvala što ste nam došli.
2: Dobar dan i vama i našim dragim slušateljima i evo, zadovoljstvo mi je, hvala što ste me pozvali, drago mi je da ste.
1: Mi smo vas pozvali da nam date malo pozitivne energije jer slavimo u našem eteru 40 godina vaše samostalne glazbene karijere. Imali ste dva rasprodana koncerta u Lisinskom prije 10-ak dana, pa evo sad nam malo prenesite kako je bilo. Ja sam čula od ljudi koji su bili na koncertu, oni su oduševljeni.
2: Eto, onda su vam oni sve zapravo rekli, oni će bolje zapravo reći moja publika nego ja sama, iako ređe se svaki tigo svoju robu fali, mi smo zaista bili pod stresom, namo tako kazat, 40 godina što ste kazali, ali solističke karijere,
1: samostalne,
2: da. Pripremali smo se dosta, bilo je dosta vremena, bilo je jako teško napraviti repertoar koji će se otpjevati u Lisinskom, da ne traje dugo, je li?
1: Koliko su trajali koncerti?
2: Pa 3 sata je na kraju ispalo.
1: Svaki po 3 sata?
2: Ovi smo sutradan smo izbacili 2 pjesme da bi malo kraće trajalo. Ja ne volim ono da bude nešto ni previše, a ni premalo, nego mislim da je bilo taman. Iako moram kazat, prvu večer tu koja je trajala 3 sata, ja govorim, ćemo ića, a oni kaže, nećemo. Ja govorim, ljudi, moramo ića, ja govorim, novi, sad će vam zadnji autobus, morate ići. Tako malo smo se šalili.
1: Njima vam tramvaj cijelu noć voze.
2: Ali to vam je, dobro, svakako, evo, ja mislim da je to zapravo dobar odgovor, kakvi su bili koncerti i to je ono što sam ja upravo htjela postići i što svaki zapravo pjevač želi kad siđe sa scene, da ga ljudi još traže i da nisu ono već pri kraj koncerta se podigli neki i otišli.
1: A koliko ste vi isplanirali da koncert traje?
2: Ja sam mislila 2 i 15 maksimalno recimo.
1: Uh-huh. Jeste onda poslije nakon toga improvizirali tih sat vremena ili ste ipak imali dogovoreno?
2: Bilo je improviziranje, ja sam sklona tome. Ja vam zapravo nema nikakvi specijalni scenarij ili neki sinopsis, govor, na primjer, ili šta ću reći, kako ću. Publika vam je različita, ljudi su različiti, nije isti ni jedan koncert, ni onaj prvi, ni onaj drugi. Bili su različiti, ali najvažnije od svega da su bili jako, jako dobro primljeni. Publika je, da, povratna informacija je takva i od novinara i od puno glazbenika je bilo za koje nisam znala da su tamo i profesori, dirigenti, neki glazbe su bili od kojih sam dobila poruku. Di su baš onako opisali profesionalno, recimo, jednu dobru kritiku tih koncerata, tako da, a da ne govorim te povratne informacije od ljudi iz publike koji su zaista pisali jako
1: I lipe, kakav je to osjećaj, evo recimo nakon tih koncerata, onako kad je sve bilo gotovo, kad ste sjeli, kako ste se osjećali?
2: Istovremeno i ispunjeno i ispražnjeno. Zapravo bolje kazat, ispraznila sam iz sebe onu tremu, onu negativnu energiju, onu optimističnu neku stranu možda koja nas uvijek tako prati u nekim važnim momentima. Dakle, to je sve nestalo, ostalo je samo ono nešto lipo, lip jedan osjećaj. Međutim, svi mi koji se bavimo ovim poslom, sve moje kolege me razume kad kažem da sutra i preksutra još uvijek taj adrenalin drži i još uvijek ste na toj nekoj pozornici, vi dalje lebdite i razmišljate.
1: Vrtite film,
2: šta sam mogla, di sam mogla drugačije, malo sami sebe kritizirate ili rećete ovo je bilo dobro, ovo nije. To je sve ono što živi čovjek proživljava. I
1: Zorice, hoće se neki od ta dva koncerta moći vidjeti negdje, jel znate?
2: Pa naravno u areni kad budemo.
1: U kojoj areni? Ovo je našo, je?
2: Ovo je našo.
1: A pričat ćemo.
2: Nema do naše areni.
1: Do naše. Kad će onda to bi kad bude, ne znam, 50 godina?
2: Ne znam da li mogu 100% najaviti, ali baš sam u dogovorima u galeriji Meštrović pred Melodije Jadrana da napravim jedan amplak koncert. Tako da evo mogu možda sad već to, ne znam...
1: Možete.
2: Ako wow, sam lagala,
1: to bi onda, bilo...
2: onda je kriv Toma Mrduljaš, a ne ja.
1: To je onda 6. i 7. mjesec već.
2: Da,
1: super.
2: Sad smo baš u tim pregovorima, tako da mislim da ćemo to realizirati. Ako ne, nemojte zamiriti.
1: Nećemo. Idemo čuti dio, vi imate jednu kao kompilaciju malu, mi smo izvukli možda evo minutu čisto da naši slušatelji čuju kakva je bila atmosfera u Lisinskom.

0: Dobro, možete piva i duet i jednu sam. Oliver ima jednu pismu i on je smatra, će se glasovi podili, da to nije dobro za Olivera i tako dalje, i reka je ne, to neće ići. Jedino ako ćeš to pjevati, ima jedan mladi pjevač, zove se Alen Slavica, ja govorim, dobro, nije do mene, ali Oliver i ja smo se već dogovorili, Oliver je prethodno čuja tu pismu. Ja sam mu je poslala i Joško, i on je rekao, ovo ja i ti obavezno moramo pivati. I onda se ja rekla s Denko, ja govorim, Oliver je meni obećao da ćemo mi to pjeva. On govori, nema šanse.
1: Dobro, on je sad tu kao neki izbornik to
0: uglavnom,
1: gledao. Više strateški, jel?
0: Uglavnom on je, da, Zdenko je, zna biznis glazbeni. Aha. Svakako rećemo, mi ima je nosa za puno stvari i za hit i tako dalje. Ne, on je me reka, ne, nema šanse, Oliver to neće pjeva. Ja govorim, dobro. Ja govorim, sad ću ga ja zvat, kaže Zdenko, i onda ga je Zdenko zva, da bi nakon 5 minuta opet mene zva, reka, ajde dobro, ajde, neka piva.
1: Pobjedio Oliver.
0: Neka piva, tako je, i onda smo ipak to otpivali i dobili nagradu, i rezime svega je da je pisma i dan danas jako draga svima, meni posebno, jer me posjeća upravo na Olivera.

0: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.
1: Oglasi. Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.